Napisal od sreče, ker tebe poznam. Napisal zato, ker sem slišal tvoj glas. Kako ti je dobro, odkar me poznaš.

je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dolga.